0: Já, það er Gemba Tróin, halló, halló.
1: Trólegur sæn.
0: Einn trólegur sæn.
1: Já, já það er slutt på lindjetna fram í hér.
0: Já, já, já. Men du har nog fått nøyde. Ikke en trólegur.
1: Ja, ja, ja. Du har nok. Nei, jeg nok bort til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Å, oh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, ja, så han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadå, hadå. Spørsmål nummer tre. Da noe for deg som har følt med på... jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet I NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og det var jo raske, ja det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Og ja, du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, I stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius I Arndal.
0: John Gelius er helt rett, ja da.
1: Visst det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du da.
1: Ja, ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, ja da, du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på det, og da det spørsmål nummer fire. Og da som så, hvorfor et instrument han Sigmund Groven kjente for å spille? Hva Sigmund Groven kjente for å spille slags instrument? Og her en som ringer, så jeg håper jeg at han vet det. Hallo, hallo, du på luft I.
2: Hallo, hallo.
0: Ja.
3: Hallo, hallo.
0: Ja.
2: Ja, dette Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visst det da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du veldig langt vekk, så jeg hører nesten ikke.
0: Ja, jeg vel. Men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill I ditt liv. Har du
2: det? Nå hører jeg det godt, at det.
0: Ja.
2: Ja, da. Har... Det interessant å høre på deg I kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja,
0: synd. Ja, da. Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han huksar jo, han hadde slik undervisning i munnspill på NRK I gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han suveren, vet du.
0: Ja, ja, visst han da. Ja. Ja. Ja, nei, men takk for svaret.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet det hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den kanskje ikke så lett, men det var jo nok I, det var vel en av de første som var skikkelig kjende ut av World Cup-deltakere. Ja, så jeg World Cup-renn, og det jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem I dette her, men nå det jeg for ikke la dykka, så vil ringe på da. Og da sier jeg hallo, hallo.
4: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil
4: jeg
0: si... Nei,
4: jeg vet ikke, det tilbake, Stevete. Det var Erik Håker, jeg knar med.
0: Nett ditt opp det da. Erik Håker. Ja. Og det vel rett som jeg sa, at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis ut av å drive med alpint.
4: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var ja. Första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en mål med en geiger-täljare? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljare? 57, 68, 14, 10 är en som har ringt allerede. Och hallå till dig.
5: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
5: Jag tror han mälde radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja.
5: Geiger-täljare.
0: Ja, ja. Ja, helt rätt, helt rätt. Ja, här är vi tackar under då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokkemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså vem bara som skrev böken om Pelle och proffen? Vem skrev böken om Pelle och proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringer en att igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute heter dans och

0: Ja, då försvinner Östensunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Freidar Sångdölen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östensunde, men du menade helt säkert att Olof säger.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Jag känner jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga han in att i den sista 15 sekunder och nu är det grönt, så nu kommer det att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är han. Lite här är en dröm, en norrman sin dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt ju en er då på förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Yeah. Yeah. Det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer män ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25 för exempel, och klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade med 34 när jag var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det klart det var lite när man kom ner, då var det, men han blir ju akklimatiserat, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det, när du svettar pipplar och du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har fått lite för mycket jobb med, som du lade på ett glas för att köra det ner allt lite, men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då då var inkomstförsäljaren släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnås och häst och familjär, och då var väl gärna bort till Krokafjärdli och så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade nu till upp nu. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det bli ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så står det nog upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobben, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tänker med frukosten, och så spelar jag an lite bridge, och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkare, vet du, att det är lite hopplöst med att vi drar dem förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en släke plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och med Irene Plimstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første året var jeg ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor i Ørste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg huksa her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det,
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over at jeg har mer gladnyhet for luftringer generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker jeg, vet du. Vi tenker alt med, alt vi kan få. Med, for oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssendet var.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radio når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette her prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. For det er vel kort innholdet som, er, som blir først og fremst av.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår snart den eneste plassen i Løfte kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo da vi kjenner litt bare også nå, at, og da så er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det... den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som vi har lansert det nå, med at blant annet dette med kultur, dans og plass og opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som vi bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel etter å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på sideåta på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, som en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, og den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få gjennom.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 20 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte noe både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette byggrom.
0: Men da må du få penger andre steder i forhånd av tippemidler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har jo vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillmidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillmidler til dess at du får det her fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustø kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustø som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstig for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag da.
0: Da er tydelig at du kan leksa av deg. Så er det tidsspørsmål her. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva, og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nede for et fremtidig datacenter lenger nede, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som vi tenkte. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette, og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall, og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Hva er det slags aktiviteter, og hva slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet, som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt den nevnte 7-arbana, som er bygget i fotballbana på 30x50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inne i det selve aktivitetshuset, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at det er et Men vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine T-Gaupene for nettopp å opptre på en stor scene i Gaupene. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som måtte være, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme bygger.
0: Men jeg har ikke fått noen innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er ikke noe problem på en par, tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og kommet godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2027-2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de 3-4 andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skisse og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid. Så da så ligger bak her jo at vi i utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdalag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gøpne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det er mer eller å si lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da er jeg på deg der i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Luster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, du, jeg tror du må være her nede en stund, for du har vært flink til noe, Finn. Både det ene og det andre, og så har du noe til ordføreren mitt, som jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flink, for jeg har ikke lagt to pinne i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forhold til.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klure over, jeg tror, ja. At vi kommer ut med litt

0: grann, vad ska man säga, nyhet efter lustringar runt omkring i hela landet och hela världen för att säga det. Så jag kan höra Magnus King var våldsamt gira på och förnödde med att han fick höra nytt ifrån Bokken.
1: Ja,
0: så,
1: ja.
0: Det är ju flott att höra.
2: Ja, ja, han är ju en lustrad patriot. Han vet ju så har bytt hela livet sitt i, eller det vuxna livet sitt på Östlandet. Släcker då?
0: Ja då.
2: Ja.
0: Det är sant.
2: Men jag vill nog snacka lite mer om dig, för det är ju lite exotisk du går nog för tiden. Så har flytt midlertidigt till Spanien.
0: Ja, jag tror vi ska ha två streck under midlertidigt. Så,
2: men du har varit för och vad är liksom det normala? Hur länge tycker du det är passligt att vara omgången?
0: Ja, det varierar ju självsagt. Någon har bara inrömmat att jag har inte köpt returbiljett en dag, så men jag har lite här med handballgrejen, jag har varit några, så ja, det blir väl gärna ut oktober en liten månad till kanske, eller vet sådär, det är lite vanskeligt att säga här och nu.
2: Så halvann månad, inte något uvanligt alltså?
0: Nej, det är stort sett att det har läget på, alltså. Och det är så när det första, jag håller på att säga, ska ta det ut, så är det nog rätt att inte ha något stress med att du täller dagar ner. Så det är nog rätt.
2: Nu är nog du bara guttången ända och du är 3 år yngre än mig. Men kunde du tänka dig, jag vet flera så faktiskt har flytta ner dit, alltså inte flytta ner, men de har då de kanske 4-5 suraste månaden där, och så bor du hemma i Norge resten av året. Kunde du tänka dig det när du blir lite äldre och lite skröplig kanske och inte lika det på glatta längre?
0: Ja, nej. Eller, nej, jag tror nog inte att jag är den typen som kunde ha tänkt mig, och visst du tänker nog det mest extrema och allt på sig, och det har meldat flötting då och rätt att flötta ner, som faktiskt många har gjort då. Det är det, nej då. Så, men när allt är normalt så blir det en tur på hösten och så blir det gärna en tur på våren, och då det är egentligen ok. Då har du något att köra fram till, för du har en garanti för värre här nere, vet du. I alla fall i normala omständer.
2: Har du något del av omgångsrättsen den där ni är, så är flyttad dit, så burrar mer eller mindre hela året?
0: Ja, mer eller mindre hela året är väl så, men det som jag är mest i lag mot, så de burrar atskilligt längre än mig då, för att bruka den terminologin. Ja då, nej då, så jag tror inte jag kunde tänka mig att byta permanent, alltså det tror jag inte.
2: Bor du i närheten av havet så att du kan gå på stranden och sola dig och slikt?
0: Nej, jag är liksom inte någon strandlöva, alltså. Det är inte så, här är det egentligen lite för långt och gå upp på stranden. Då är det i alla fall, om du ska ha med dig lite pickpack och syreväsen då. Så, men de andra är ju så, är på stranden går dag så sett, och men det är ju bil då, vet du. Så då, och då går det väldigt grejt, alltså.
2: Ja.
0: Det är då.
2: Ja, ja. Nej, men jag hoppas att vi har fått ett lite inblick i hur det är och bo nog i veke långt hemma utifrån, och det är bara kos med det, säkert.
0: Ja, men du är nog inte så helt utkänd bara du heller, för det är inte så länge sedan du har varit i sydligare strök, så
2: ja, men
0: du vet lite vad det är, men det är att jag har lust på, men jag tar inte. Jag skulle ha begynt att skriva en blogg, jag vet inte.
2: Det skulle du ha gjort.
0: Du har en fin blogg som är artigt att läsa.
2: Ja, i alla fall kort nog. Ja, ja, det är ju så, det är nog den saken, men jag har lite spörsmål till dig till slut.
0: Ja.
2: Nu ska vi synja oss nu

0: göra som kunde vara där rätta?
1: Ja du, jag må rätta dig lite, för du må ha en E framför dig. Eviva España med Gro Anita Schön. Då får inte du vara programledare med dig här ikväll bara idag, så då får du finna på något annat att göra. Här kommer Eviva España och Luca Teviar i ferieparadiset ditt.

0: et par anledninger, at det mer utfordringer enn problemer, da, for å si det på den måten. Så, men det klart at noen av utfordringene jo større enn andre, og krever at flere kommer på banen, da. Og jeg tror, holder man fokus på det, så kan vi få til mye rart. Og jeg mener jo det at en bygd som Skjolden har jo som bygdene rundt utfordringer med det her med å ha nok arbeid til folk og tiltrekke seg yngre mennesker som velger å bosette seg her permanent. Så hovedfokuset vårt nå har egentlig vært å gi dem som jobber for oss i denne her 5-6 måneders sesongen, da, hvor vi kan tilby noe foreløpig, at de får en hel lønn. Og det har vi regnet ut at det ca. 3,25 båter i uka i gjennomsnitt. Så derfor så har jeg gått ut og kalt det gulvet mitt, fordi ja, skal du ha en jobb, så skal du gjerne ha en full jobb, ellers så blir det mye pensjonister, som det vi har rett og slett vært helt avhengig av frem til nå. Men nå ser vi at det kommer yngre folk til. Vi har en veldig god gjeng nå. Jeg sjekket lønnssystemet vårt nå, og det var vel var det 107 personer som har fått lønn herfra i år. Noen har kanskje vært og guidet en gang, andre har vært og guidet av, eller vært på kaja, eller kjørt buss som trent på hvert eneste anløp, og mer til. Bussene våre har også nå begynt å hjelpe til i nabohavner, og innimellom trenger de å låne guider av oss også. Så vi ser jo at det går an å få til samarbeid på videre utover i Sognefjorden også, og overnattingsanlegget vårt nyter jo også godt av dette her, både direkte og indirekte, og det vil også generere flere arbeidsplasser. Ironisk nok så er den arbeidskraften jeg må importere ikke i relasjon til krus, men den i relasjon til renhold på overnattingsanlegget. Der har jeg slitt med å finne lokal arbeidskraft og har vært nødt til å hente den fra Polen. Så jeg mener jo at krusnæringen er en næring som produserer mye lokale arbeidsplasser. Det er reiseliv, det betyr mange ansatte per, holdt jeg på å si, 100 millioner i omsetning, da. Kanskje ikke verdens mest lukrative bransje, sammenlignet med industri og kraft, for eksempel, som vi er godt kjent med her inne, men det blir mange jobber, og det gjør at det er lettere å bo her, rett og slett. Så jeg tenker jo det at, ja, nå har jeg sagt 80 båter, da, som jeg på en måte kaller gulvet mitt. Det har mye med landstrøm og arbeidsplasser å gjøre, selvfølgelig. Men la oss si at man hadde ligget omtrent der, da, så tenker jeg at da er det mye folk i Skjolden, og mange som kanskje ser for seg at her kan jeg bo fast. Og det er i hvert fall en veldig god andel av guidene våre som har blitt veldig, veldig glad i Luster og har fryktelig lyst til å være her. Det er stort sett alle vi hadde her og guida i år hadde kjempelyst til å komme tilbake neste år, så nå får jo den prøve. Vi har jo et slags prøvebo-prosjekt vi også, egentlig, når man tenker over det, fordi vi har jo nå det vi kaller bussjåførhuset, som ligger oppe i fortiden. Så hvis vi har sjåfører fra utenfor, da, som vi trenger hjelp av, så får de lov til å være der. Så den får prøve på fortun, da, kall det det. Og så har vi to hus nå. Vi kjøpte akkurat ett til nå, sånn at det begynte å bli litt vel folksomt oppe i det første huset vi kjøpte opp på Bolstad, her på Skjolden, til guider. Så når folk begynte å legge seg på sofaen og sånt nå, så måtte vi få litt mer overnattingsplass, for det er jo tross alt en arbeidsplass, og arbeidstilsynet og sånt nå er ikke så glad i at folk så på sofaen, så da, når vi fant ut at det foregikk, så klarte vi å få tak i et hus til som hadde ligget ute en stund, og som vi skjønte at ja, det passet veldig fint for oss, da. Det var et stort, fint, nytt hus med godt med soverom, men som på en måte da hadde ligget på markedet en stund, da. Jeg har vært og kikket på det selv, faktisk, for jeg endte med å kjøpe et hus i Skjolden her i sommer, jeg også. Så vi har flyttet hit nå permanent.
1: Ja, vi går til slutt. Du har kjøpt et hus her, ja, og du har flyttet hit, men føler du da at Detta är platsen din och är det sannsynligt att du blir värande här i 20 år?
0: Ja, det vill jag absolut säga. Nå har vi ju vi har ju en som nettopp startade i andra klassen då. Han fick ju pröva sig lite nå från påskeferien och hade ju vänner här från förr som han hade blivit känt med i och med att han har varit här ett par sommarferier, par långa sommarferier kallade det då för vi flyttade och han stortrivs. Vi är väldigt gott förnöjd med skolan och hela den biten där. Det är ju generellt sett en väldigt trivlig plats med väldigt trivliga folk. Aldrig varit borta ett ställe där folk är mer hjälpsamma och hjälper varandra och även om vi är oeniga med ting så känner jag att när jag möter någon på butiken som jag vet kanske inte är helt enig med mig akkurat det jag håller på med så smiler dem och hilser och slår han prata likaväl så jag känner att det här är en väldigt fin plats att bo och inte minst så ja. Jag har blivit dratt mycket upp i Jotunheimen och har varit var inte mycket utlandet när jag var liten när jag var på ferie då för att säga det sånt så jag har ju varit lite runt omkring och känner ju att detta här är riktig plats för mig personligen att bo då i förhåll till att jag ja liker att gå tur i fjället och komma lite ut på fjorden och lite såna typer ting då så nej då jag ser ingen grund att flytta härifrån. Men mindre jag blir käppjagad då så såna utvecklas här nu.
1: Personligen så vill jag väl säga att det verkar så att det går mer och mer med ditt förhåll till Kjolinga.
0: Ja, jag har inte alltså vi tar de diskussionerna som må tas och det är inte jag någon rädd för och det ska jag lova att det är folk här som inte är rädd för heller så vi ska nog få prata om det som ska pratas om men jag upplever inte någon uvänskap och dålig stämning och sånt något som kanske kan från utsidan se ut som att det är mycket. Där skjuler folk det gott i alla fall. Det må jag få lov att säga och nu blir jag puttad lite sån mitt i det i och med att kona min nå driver brygghuset och på brygghuset så är allt och alla som bor i Skjolden mer eller mindre inom ganska många gånger i løpet av ett år. Och det är en väldigt hygglig plats att vara och där möter jag som sagt stort sett alla och vi pratar om folk både efter att folk har tagit sig en öl och för håller jag på att säga och ja nej det verkar som en ja jag har inte något problem med att folk är oeniga med mig. Jag har haft kanske dra fram ett exempel på den Jonsok-festen som var här så var det nog ett det var nog gott över 200 människor här, väldigt många från Skjolden. Vi hade gratis pølse og softis i forbindelse med at vi hadde en cirka en halvtimmes innlegg hvor vi prøvde å forklare folk som bor på Skjolden litt hva det er vi driver med, hva vi tenker og ser for oss fremover. Og det var mange titals mennesker som kom bort til meg etterpå da og var veldig støttende til prosjektet og fortalte om hvordan det var ålreit for dem, i tillegg til at jeg også fikk folk som var veldig hyggelige å bli, men blant annet noen som bodde rett bak Kruskaja som jeg brukte tid på å prate med, fordi det er klart at det er ikke noe tvil om at dem som rammes mest av krus, er jo de som har hus rett bak et krusskip, som mister utsikten sin når båten legger til kai. Og til og med der så følte jeg at jeg hadde en veldig, vi var jo selvfølgelig ikke enige om absolutt alt, men hadde en veldig vettig og fornuftig og hyggelig samtale da, med denne her dama her. Så så och det är sånt jag husker och har väldigt respekt för så det syns jag var fint. Ja.
1: Till slut när det startade med krus i Skjolden så var det mycket snack om en viktig ting med viktig aktivitet för exempel tubarna till Bolstad Nossi. Går du och drömmer om en attraktion så liksom ska kunna svälja om det är massa folk och få en god upplevelse.
0: Alltså jag hade ju inte blivit lei meg hvis Oddvar fant ut att han skulle bygga en gondol upp på ett rant fjäll här helst i gangavstand från Kaja, men Jeg går vel ikke akkurat rundt og holder pusten og venter på det, skal jeg være helt ærlig. Jeg tror det viktigste at vi fortsetter der vi nå, og så jo liksom litt av poenget her at, det skal, at disse kruspassasjerene skal legge igjen penger i lokalsamfunnet, så det ikke sikkert at det å pumpe alle sammen opp i en gondolbane, sånn som man gjør enkelte andre plasser, den beste løsningen for lokalsamfunnet totalt sett heller. Jeg tror faktisk at det som gagner flest mennesker å få spredt det mest mulig, og heller ha fokus på det, og der vi godt i gang, men det klart at her kan vi bli bedre, og her kan også båten bli bedre, så det derfor jeg og Christian reiser rundt på alt som av messer hele vinteren for å prate med rederiene direkte, vise hva som finns her, og ikke minst reise rundt i kommunen og nabokommunen for å finne flere som har lyst til å ha dem på besøk, og det dukker opp nye. Stort sett hver måned så det en ny en som vil inn, og om de helt klare eller halvveis klare, eller det har ikke noe å si, da kan vi hjelpe til med siste etappen, og så får vi dem på a la carte-menyen, som jeg kaller den, som vi sender ut til båtene. Og så velger de selv hva de har lyst til å selge, og hva som kanskje ikke passer for akkurat den båten.
1: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for en lang og god samtale om fremtiden til Skjolden. Og det jo fint ut i Lustrabygd i år når en får se båtaden inn og ut fjorden med Sørheim i bakgrunnen.
0: Ja, nei, takk for det. Og jo da, vi ser jo på Facebook at det blir jo tatt bilder av i hvert fall, så det sikkert noen som synes at de litt ordentlig til oss, eller om jeg skjønner at de lager litt... De lager mye liv når de kommer da, på godt og vondt. Så jo da.
1: Lukka til, vi i alle fall.
0: Takk, takk.
2: Ja, hvis det nå noen natt igjen her ute i FN-verden eller i nettradio-verden, så hører på Radio Lust her, så går vi nå mot slutten i kveld. Jeg vil få nevne litt om hva du har muligheten til å få oppleve på Radio Luster sine forskjellige kanaler før jeg gir meg for i kveld. Hele veka så er vi på luft med en reprise, en eller annen. Først så har vi og Jørgen Grete sin country-time og han Geir Øren sin Geirs hangar. De kommer på luftig med et nytt program hver lørdag, men resten av veka også, så får du høre de to programmene som er nye på lørdag hele veka til samme tid. Klokka 18 kommer Geirs hangar, og klokka 20 kommer country-timen. Og de kommer og med morgenen etter en runde med 3 timer nattsending, så kommer country-timen, deretter så kommer Geirs hangar, og så blir det reprise på country-timen ut hele dagen til klokka 18, og så er det country-timen og Geirs hangar og nattsending at igjen hver kveld klokka 10.

Dan Seals var född I 1948 och startade karriären I 1966. Han var först aktiv I en duo, men då den var upplöst så startade Dan med soft rock för han gick över till countrymusik. Genom 1980-talet och tidigt på 90-talet så gav han ut 16 studioalbum och hade mer än 20 singlar på countrylisten. God Must Be A Cowboy är en sång som han skrev och spelte in. Den var utgaven I januari 1984, så den fjärde och sista singeln från albumet hans Rebel Heart och var albumet sin mest succérika singel.

Så över till en norsk countryartist och sångare. Det är Hege Bringsvær, som är bosatt i Arendal. Hon har gav ut albumet från A Cowgirl's Heart, och från där så har jag plockat ut If You Leave Me.

Joe Diffie var född I 1958 I Tulsa I Oklahoma, USA. Han var både countrysångare, låtskrivare och gitarrist. Han var med på att skriva singlar för andra countryartister och var med på inspelningar med bland annat George Jones och Martha Stewart. Den 27 mars 2020 fick han diagnosen covid-19 och 2 dagar senare dödde han av komplikationer och var 61 år gammal. Här får du höra han med Is It Cold In Here?

Sist ut I detta programmet så vill jag spela svensken Alf Robertson. Han var sångare och komponist och producerade 50 album och runt 150 sånger I löp av livet. Han dödde efter en period med allvarlig sjukdom julafta och I 2008, 67 år gammal. Jag tackar för följe genom teamen med Alf Robertson och jag undrar om jag någonsin sa adjö.

För du vet, ibland så känns det precis som om man bara skulle vilja lägga sig ner och dö. Men så är det så att livet går sin gilla gång. Men du, jag undrar om jag någonsin sa

0: Chris Kristoffersen önskade att komma i kontakt med Johnny Cash och fick så jobb som vaktmästare i plattestudio där Johnny Cash höll till. För att uppnå kontakt med Cash landade Chris Kristoffersen i hagen till Johnny Cash med helikopter för att pröva att sälja låtarna sina. Och då hade han med sig en demo av Sunday Morning Coming Down. Han hade på den tiden uppdrag som helikopterpilot för offshore-rigga i Mexikogolfen. Och i 1969 måste han arbeta som helikopterpilot på grund av alkoholmissbruk. Johnny Cash inviterade till slut Kristoffersen till en gitarrfest hemma med sig. Och han blev imponerad och inviterade Kristoffersen till att uppträda med honom på Newport Folkfestival i 1969. Han blev ett kvart kämpegod vän och kollega med Cash. Vi ska nu höra låten Good Christian Soldier som kom ut på hans andra album i 1971.
1: Not

Plante Kristoffersen var att han bara skulle skriva låta. För han syns inte själv att han hade någon god stämma. 1970 var det stora Kristoffersen-året då många artister klättrade på toppen av listan med låtarna. Sammy Smith med Help Me Make It Through The Night, Janis Joplin med Me and Bobby McGee, Johnny Cash med Sunday Morning Coming Down och Ray Price med For The Good Times. Och till sist gjorde han det själv med Why Me Lord. Och då ska vi höra Why Me Lord från en hylleskonsert för Kristoffersen i 2017.

0: Mitt försök. Radiolustar.
1: Radiolustar.
2: Hallå, ja. Det är Rådvar.
0: Ja, ja. Då är jag med.
2: Nu är vi rein på den gaden.
0: Ja, då. Ja, då. Det var enkelt så stod på här i Inkoplösa. Ja.
2: Ja. Det är väl i Frankfurt, han?
0: Visst, ja, ni är i Frankfurt. Frankfurt. Ja. Ja. Helt rätt.
2: Ja.
0: Det har vi lite med bankad i Norge att göra avsikert.
2: Ja, har
0: ja, ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och Kohenne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River. Han har sitt utlöp i en svärt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, mag nicht.
0: Ja.
1: Wie war lang schiebt Olaf Rydvarsson?
0: Ist bara då.
1: Ja.
0: Det är otroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu har man inte hivit ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga veckor? Har man länge mår du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad du tog sig på då.
1: Jo, stor part med det. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det.
1: Nej, det är
0: det. Tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge nu. Hvorfor et fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget er ditt. Og da har vi en på tråden att igjen. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er livlig takk om jeg sier dette.
0: Jaha.
2: Det er i Telemark.
0: Det er i Telemark, vet du. Grenlandsområdet.
2: Ja.
0: Ja. Helt rett, helt rett. Takk for det. Ha det. Ja, så er det litt om E6-en da. Den vet vi at det fyker forbi Bergen og oppover Gudbrandsdalen og så videre. Men hvorfor en norsk by enda han i? Hvorfor en norsk by enda E6 i? Då prøver vi med litt musikk igjen, mens det tenker ikke om.

0: då försvinner Östensunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Pereidar Sångdölen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östensunde, men du menade helt säkert att Olof säger.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Jag känner jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga in att i den sista 15 sekunden och nå. Är det grönt? Ja, ja. Någon kommer att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här. För att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania. Och det är väl där du är hellre går nu?
1: Ja då, det är han. Nej, lite här är en dröm. En norrmans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt. Och nu satt ju en er då... Våra förrige jag var inne, och de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom maten, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sist det här nu, släck att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25 för exempel, och klockan är ju några kvart över 10. Idag passade vi med 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte antingen plaga. Detta här är grusom.
0: Ja, vi har ju inte helt lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså, det är klart att var lite, när man kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatiserat, så, alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte släkt, men det är det att när svetten tipplar och sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har fått lite för mycket jobb med, som du lade på ett glas för att bara köra det ner alltid lite. Men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Jag vet du, då... Då var Inkon som sände en snäpp till mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåsi och häst och framöver, och då var väl gärna bort till Krokafjärdlig och så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag och kanske här uppe i det så snödäckte toppade nu till jag upp nu. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det har blivit ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det du brukar dagarna på?
1: Ja, alltså jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så startar jag upp i rätt före 8 och... Och så har jag fått med nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och Anna Therman och Inga, där är nog ute och går morgontur och kommer tillbaka, så tar jag med frukosten och så spelar jag en lite bridge och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkare, nej, vet du, att det är lite hopplöst med att vi tar dem förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och med Irene Plimstad som driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første året var jeg ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor i Ørste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen ira opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt vårt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første av de jeg husker her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det...
0: Jeg vil snakke mer med deg, men er du klar over at jeg har mer glad nyhet for luftringer generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men da tenker vi, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så er nyhetssenditen vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen lenger, så er det jo slik at jeg oppnår snart den eneste plassen i Luster kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det... den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som vi har lansert det nå, da, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som vi bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har du funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og som ikke er om å rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som vi kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden på veg oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbane, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at det er den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, og den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da, men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, da vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til da vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få øye nå.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for ja, en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte noe både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøy med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette byggram.
0: Men da må du få penger andre steder i FAO, er det tippemidler også?
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020, så vi har jo vært i man har vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillmidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låna til spillmidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustø kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustø som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstigt for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør det. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag da.
0: Da er tydelig at du kan leksori. Så er det tidsspørsmål her da. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2020 å sette spaden i jord i. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nedover for et fremtidig datacenter lenger ned, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i klinsj med noe av det andre som vi tenkte. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall, og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Hva er det slags aktiviteter, og hva slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt, han nevnte sjuarbana, som er bygget i fotballbana på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inni det selve aktivitetshuset da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, der så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine T-Gaupne for nettopp å opptre på en stor scene i Gaupne. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som måtte være, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme bygge.
0: Men jeg har ikke fått noe innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par, tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og komme godt i gang i 2020 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de tre-fire andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skissa og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid. Så da så ligger bak her jo at med utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdelag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gøpne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det mer eller sier lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da på deg der i Spania. Det ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Luster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, du... Jeg tror du må være her nede i stund, for du har vært flink til noe, Finn. Både det ene og det andre. Og så har du noe til ordføreren ditt, som jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flink, for jeg har ikke lagt to pinner i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt det har de fått til.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klure over, ja. At vi kommer ut med lite grann det, hva skal man si, nyheter til lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik. Så jeg hører at Magne Kien var voldsomt giret på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Gottendal, ikke? Det er jo flott å høre.
0: Ja, da. Og han er jo en lustret patriot, han vet du, så har bytt hele livet sitt i, eller da voksen av livet sitt på Østlandet, slik er det.
1: Ja da,
0: ja.
1: Det er sant.
0: Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, for det er jo litt eksotisk du går nå for tiden, så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tykker du det er passelig å være omgången?
1: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så hvor tid, men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg vet ikke nå da, så ja, da blir vel gjerne ut oktober en liten måned til kanskje, eller vet, så da er det litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvann måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett det jeg har leget på, altså. Og det er jo sånn når du først da, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned. Så da er det greit da.
0: Nå er når du bare har guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere så faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker det på glatta lenger?
1: Ja, nei. Eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremere og alt på seg, og da melder flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Da er det, nei da. Så, men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for lære her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du mer eller mindre hele året?
1: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag mot, så de bor her atskillig lenger enn jeg da, for å bruke den terminologien, så ja da, nei da, så jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strandi og solarøy og slikt?
1: Nei, jeg liksom ikke noe strandløve, jeg. Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå på strandi. Da er det, i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen, da. Så... men de andre er jo ikke, på strandi hver dag, stort sett, og... men det er jo bil da, vet du, så da og da går det veldig greit altså.
0: Ja.
1: Da er det
0: ja, nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme ifra, og da er jeg bare kos med det sikkert.
1: Ja, men du jo ikke så helt ukjent for det du heller, for det jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet litt hvor det men det at jeg har lurt på, vet du, men jeg tar ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg vet du, Finn.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg, så artig å lese.
0: Ja, jeg har fått kort nok. Ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har litt spørsmål til deg til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, så heter Lenge leve Spania, men det er ikke da han heter det, kavel. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg er ikke så veldig god i spansk. Jeg kan nok i ord da. Men jeg vil noe anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Eviva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder mer her i kveld på Reida, så da får du finne på innkort annet å gjøre. Ja. Her kommer
1: ja,
0: Eviva Spania og lukka til vi gjør i ferieparadiset ditt.

0: han sig?
1: Ja, och förra var alltså Lillebjörn Nilsson med In i mitt hode. Men det var inte så mycket med spelt utav honom.

I left her. Gene Watson är en gammal travare innan countrymusiken. Han har varit aktiv från 1962 då han uppträdde på lokala klubbar om kvällen och medan han jobbade på en bilverkstad på dagtid. Signaturlåten hans är Farewell Party från 1979, men här kommer han med She Found a Cake.

Dan Seals var född i 1948 och startade karriären i 1966. Han var först aktiv i en duo, men då den var upplöst så startade Dan med soft rock för han gick över till countrymusik. Genom 1980-talet och tidigt på 90-talet så gav han ut 16 studioalbum och hade mer än 20 singlar på countrylisten. God Must Be a Cowboy är en sång som han skrev och spelte in. Den var utgaven i januari 1984, så den fjärde och sista singeln från albumet hans Rebel Heart och var albumet sin mest succérika singel.

Joe Diffie var född I 1958 I Tulsa I Oklahoma, USA. Han var både countrysångare, låtskrivare och gitarrist. Han var med på att skriva singlar för andra countryartister och var med på inspelningar med bland annat George Jones och Martha Stewart. Den 27 mars I 2020 fick han diagnosen covid-19 och 2 dagar senare dödde han av komplikationer värre 61 år gammal. Här får du höra han med Is It Cold In Here?

Daryl McCall är en countrymusiker känd för sin honky-tonk och traditionella countrymusikstil på högda av karriärer sig på 1960-talet. Här är han med Answer the

Sist ut I detta programmet så vill jag spela svensken Alf Robertson. Han var sångare och komponist och producerade 50 album och runt 150 sanger I löp av livet. Han dödde efter en period med allvarlig sjukdom julafta och I 2008, 67 år gammal. Jag tackar för följe genom teamen med Alf Robertson och jag undrar om jag någonsin sa adjö.

För du vet, ibland så känns det precis som om man bara skulle vilja lägga sig ner och dö. Men så är det så att livet går sin gilla gång. Men du, jag undrar om jag någonsin sa adjö.

Chris Kristoffersen önskade att komma i kontakt med Johnny Cash och fick så jobb som vaktmästare i plattestudio där Johnny Cash höll till. För att uppnå kontakt med Cash landade Chris Kristoffersen i hagen till Johnny Cash med helikopter för att pröva att sälja låtarna sina. Och då hade han med sig en demo av Sunday Morning Coming Down. Han hade på den tiden uppdrag som helikopterpilot för offshore-rigga i Mexikogulfen. Och i 1969 måste han arbeta som helikopterpilot på grund av alkoholmissbruk. Johnny Cash inviterade till slut Kristoffersen till en gitarrfest hemma hos sig. Och han blev imponerad och inviterade Kristoffersen till att uppträda med honom på Newport Folkfestival i 1969. Han blev ett kvart kämpegod vän och kollega med Cash. Vi ska nu höra låten Good Christian Soldier som kom ut på hans andra album i 1971.

Svante Kristoffersen, vatan bare skulle skriva låta. Han syns inte själv att han hade någon god stämma. 1970 var det stora Kristoffersen-året, då många artister klättrade på toppen av listan med låtarna. Sammy Smith med Help Me Make It Through The Night, Janis Joplin med Me and Bobby McGee, Johnny Cash med Sunday Morning Coming Down och Ray Price med For The Good Times. Och till sist gjorde han det själv med Why Me Lord. Och då ska vi höra Why Me Lord från en hylleskonsert för Kristoffersen i 2017.

Kristoffersen och Lisa Meyers ägde ett hus i Malibu i Kalifornien, men där bodde de mesta av tiden på Hawaii ifrån 1990 och helt fram till han dö. Kristoffersen har 8 unga från sina 3 äktenskap, 2 från det första och 1 från sitt andra äktenskap och 5 från sitt tredje och sista äktenskap. Vi ska höra låten Third World Warrior, som är från 1990.

0: Ja, då har vi första på tråden, tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer inte. Och då tror jag en på tråden. Det är så ser med telefonen idag då. En till då, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Det är ju nu bara.
0: Jaha. Jag trodde att vi måste pröva att få väck något här och svara en annan där, Nora. Hallå. Nej. Ett försök. Radiolustar.
1: Hallå, ja. Det är Rådvar.
0: Oh, ja, ja. Då är jag med.
1: Nu är det bara en på linjen.
0: Ja, då. Ja, då. Det var det enkelt så stod på här i Inkoplässa. Ja.
1: Ja. Men är väl i Frankfurt han?
0: Visst är han i Frankfurt. Frankfurt. Ja. Ja. Helt rätt.
1: Ja.
0: Det har vi lite med bankan i Norge att göra av säkert.
1: Ja,
0: ja
1: har
0: ja. Ja. Ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River. Den har sitt utlöp i en svärt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, wagen wir uns.
0: Ja.
1: Der war lang schiebt, Ola Fredriksson.
0: Ist für alla.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat ut av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu må jag ta hiv ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har du med länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad hon tog sig på dem.
1: Jo, stor parten är det. Men släck är det nog. Vi samlar på allt, vet du.
0: Ja, släcker då. Ja.
1: Nej, det är
0: det. Tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har vi en på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här kan vi säga detta.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det.
2: Hejdå.
0: Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by ända har ni? Varför en norsk by ända E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankerika.

0: Ja, då har vi första på tråden, tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer inte. Och då tror jag en på tråden. Det är med telefonen idag, då. Inte då. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Jag gör det bara.
0: Jaha. Jag trodde att vi måste pröva att få väck något här och svara en annan. Där, nu då. Hallå. Nej. Nytt försök. Radio Luster.
1: Hallå, ja, det är Oddvar.
0: Oh, ja, ja, då är man.
1: Nu är det en plingad.
0: Ja, då, ja då. Det var enkelt så stå på här i Inkoplassa. Ja.
1: Ja. Den är väl i Frankfurt, han?
0: Visst, ja, ni är i Frankfurt. Frankfurt. Ja. Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det har vi lite med bankad i Norge att göra av säkert.
1: Ja, har
0: ja, ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var ju rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River? Elvi Hudson River. Den har sitt utlöp i en särskilt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Jo, hej igen på Trogen. Hallo, hallo.
1: En trolevsa inn.
0: En trolevsa inn. Jaha.
1: Ja, det er slutt på linjen fremme her.
0: Ja, da, ja. Nei, men du har noe for deg, du. Ikke en trolevsa.
1: Ja. Du har noe. Nei, jeg har nok bort til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, oh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, jeg sa, så han bort til...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadå, hadå. Spørsmål nummer tre. Da noe for deg som har følt med på... jeg tror NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutta nå, eller har slutta plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet I NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, I stedet for på mobil, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius I Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Hvis det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, jo.
1: Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja. Ja, da. Du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten. Ja, så da har vi altså fått rett på da, og da det spørsmål nummer... Fyra. Og da som så, hvorfor et instrument han Sigmund Groven kjente for å spille? Hva Sigmund Groven kjente for å spille slags instrument? Og her en som ringer, så jeg håper at han vet da. Hallo, hallo, du på luftig.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Ja,
2: dette Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visste du det da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du veldig langt vekk, så jeg hører nesten ikke.
0: Nei, vel. Men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill I ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, Atte.
0: Ja.
2: Ja, da. Det interessant å høre på deg I kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, skjønner
0: jeg. Ja, da. Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han hukser jo, han hadde slik undervisning og i munnspill på NRK I gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Drammeteater og hørt han spille, og han suveren, vet
0: du. Ja, visste han da. Ja. Ja. Ja, nei, men takk for svaret.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet da hvis de kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den kanskje ikke så lett, men det var jo nok I... Det var vel en av de første som var skikkelig kjende ut av World Cup-deltakere. Ja, så World Cup-renn, og det jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem I dette her, men nå det I hvert fall ikke lar dere så vil ringe på. Og da sier jeg hallo.
3: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil du si...
3: Nei, jeg er litt stundet tilbake, Steve, til. Det var Erik Håker jeg knar med.
0: Nett ditt opp her, da. Erik Håker. Ja. Og det vel rett som jeg sa, at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis ut av å drive med alpint.
3: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var första man. Du är notert. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en måle med en geigertäljare? Vad är han finner ut av med att bruka en geigertäljare? 57, 68, 14, 10 är en konsering allerede. Och hallå till dig.
4: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
4: Jag tror han med radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja. Helt
4: klart.
0: Ja, ja. Mm. Ja, helt rätt, helt rätt. Ja, här är vi tar runt då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och Proffen? Vem skrev böken om Pelle och Proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringer in att igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute heter dans och skratt.

0: Och då har vi en på drönat igen.
1: Nu det är Magnus som heter Bentley tillbaka så här.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjönsson.
0: Visst var det, visst var det. Ja. Ja. Ja, helt rätt. Mm. Tack för det. Och nästa spörsmål är idrättat igen. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Ja, är nästa spörsmål. Och ja, svar på det. Så.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, wagen wir uns.
0: Ja.
1: Wie war lang schiebt Ola Bryggvason?
0: Ist förra då?
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu har man ju tagit hiv ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl, slanja väck då? Har man länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad hon tog sig på då.
1: Jo, stor part med det. Men släck är det nog. Vi samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det.
1: Nej, gröt
0: det. Jo, tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge ändå. Hvorfor et fylke ligger Bamble i? Hvorfor et fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget er ditt. Og da har vi en på tråden att igjen. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er livlig takk om seg her etter.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt. Helt rätt. Tack för det. Hej. Ja, så är det lite om E6:an då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by ända har ni? Varför en norsk by enda E6i. Då prøver vi med litt musikk igjen, mens det tanker ikke om.

0: då försvinner Östensunde ut ur etern här, och om jag har kontakt med Spania att igen. Och Per-Aidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att det nog, när du sa Östensunde, men du menar helt säkert att Olof säger.
0: Ja, så är bra då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Vi känner att jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga den in att i den sista 15 sekunden och nog är det grönt, så nog kommer det att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spanien, och det är väl där du är hellre igår nu.
1: Ja då, det är det. Nej, det här är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på det förrige jag var inne, och de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, och kom att det, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är helt fantastiskt. Jag kan, och så vet du då, Finn, att jag har ju väl nämnt det förr en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommar, och så kommer vi med ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25 för exempel, och klockan är ju några kvart över 10. Idag var det passetten med 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte helt lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har vi lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det var klart att vara lite när vi kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatiskt efter, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det att när svetten pipplar och sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har fått lite mycket jobb med som rullar på ett glas för att bara köra det ner lite, men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då då var inkomst och sällan släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåse och häst och framöver, och då var väl gärna bort till Krokafjäll och så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppen ut i Gopno. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så står det nog upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tar jag med frukosten och så spelar jag en liten bridge och så går jag med en tur och i varmen, och så är det någon släkar, vet du, att det är lite hopplöst med att vi har någon förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och Irene Plimstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så, Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor Ørste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarere, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg husker her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det,
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over at jeg har mer glad nyhet for luftringa generelt og åpninga spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker jeg, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhet sendet den var.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har vi fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For det inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radio når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Det er vel kort innholdet som, som blir først og fremst av.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår jo snart den eneste plassen i Lustre kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert nå, med at blant annet dette med kultur, dans og plass og opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel etter å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og det er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden av det på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, den, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få øye nå.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 20 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte noe både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette bygg.
0: Men da må du få penger andre steder i forhold til tippemidler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har jo vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillemidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillemidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustø kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustø som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstig for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag da.
0: Da er det tydelig at du kan lekse av deg. Så er det tidsspørsmål her nå. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nede for et fremtidig datacenter lenger nede, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som er tenkt. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Mm. Hva er det slags aktiviteter og hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet, som også den litt eldre garden kan tenke seg. Dermed kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt, han nevnte sjuarbaner, som er bygget i fotballbaner på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunalegg for å kunne se på. Og så kan du si at inne i det selve aktivitetshuset, da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette, da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg selv at det er et Men vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine T-Gaupene for nettopp å opptre på en stor scene i Gaupene. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møter, innlegg og det som måtte være, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge i storstover for alle i ett og samme bygger.
0: Men jeg har ikke fått noen innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selv ved den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og kommet godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2027-2028 fått reist de tre andre bygget og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de 3-4 andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skisse og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid. Så da så ligger bak her er jo at vi utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdelag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstil av arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gøpne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det er mer å si lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da er på deg der i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Luster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, du, jeg tror du må være her nede en stund, for du har vært flink nå, Finn. Både det ene og det andre, og så har du nå hatt ordforan litt, så jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flinke, for jeg har ikke lagt to pinne i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forte.
1: Ja, men det er jo det som er litt oppluver også, jeg tror, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyhet etter lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik. Så jeg hører at Magne Kien var voldsomt gira på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Bokkomlava.
0: Ja, ja.
1: Det er jo flott å høre.
0: Ja da, og han er jo en illustre patriot, han vet du, så har bytt hele livet sitt i, eller det voksne livet sitt på Østlandet, slik er det.
1: Ja da,
0: men ja.
1: Det er sant.
0: Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, fordi at du er jo litt eksotisk du og nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tycker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så på tid. Men jeg har jo litt her med håndballgreien, jeg og vet du nå da, så ja. Det blir vel gjerne ut oktober en liten måned til, kanskje, eller vek, så da det er litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvannen måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett det jeg har leget på, altså. Og det er noe sånn når du først var, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dagene ned. Så det er greit da.
0: Nå er du bare guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker deg på glatta lenger?
1: Ja, nei. Eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremere og alt på seg, og da melde flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Da er det, nei da. Så, men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantist for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du her mer eller mindre hele året?
1: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag mot, så de bor her atskillig lengre enn meg da, for å bruke den terminologien, så ja da, nei da, så jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strandet og solarøy og slikt?
1: Nei, jeg liksom ikke noe strandløve, jeg altså. Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå på strandet. Da det, i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen da, så... men de andre her i huset er jo på strandet hver dag, stort sett, og... men det er jo bil da, vet du, så da, og da går det veldig greit, altså.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Ja, ja. Nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme utifra, og da er bare å kose med det, sikkert.
1: Ja, men du nå ikke så helt ukjent bare du heller, for det jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet noe litt hvor det er. Men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tår ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg og vet du, Finn.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg som er artig til å lese.
0: Ja, jeg har fått kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har litt spørsmål til deg også til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, så heter Lenge leve Spania, men det er ikke det han heter i kveld. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg er ikke så veldig god i spansk. Jeg kan nok i ord da. Men jeg vil nå anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Eviva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleier mer her i kveld på Reida, så da får du finne på å innkå et annet å gjøre.
1: Ja.
0: Her kommer Eviva Spania, og lukka til vi gjør i ferieparadiset ditt.

Plante Kristoffersen var att han bara skulle skriva låta. För han syns inte själv att han hade någon god stämma. 1970 var det stora Kristoffersen-året då många artister klättrade på toppen av listan med låtarnas. Sammy Smith med Help Me Make It Through The Night, Janis Joplin med Me and Bobby McGee, Johnny Cash med Sunday Morning Coming Down och Ray Price med For The Good Times. Och till sist gjorde han det själv med Why Me Lord. Och då ska vi höra Why Me Lord från en hylleskonsert för Kristoffersen i 2017.

Christofferson och Lisa Myers ägde ett hus i Malibu i Kalifornien, men där bodde de mesta av tiden på Hawaii ifrån 1990 och helt fram till han dö. Christofferson har 8 unga från sina 3 äktenskap, 2 från det första och 1 från sitt andra äktenskap och 5 från sitt tredje och sista äktenskap. Vi ska höra låten Third World Warrior, som är från 1990.

Kristoffersen dør i heimen sin på Hawaii 28. september 2024 i en alder av 88. Familjen hans oppgav ingen dødsorsak. Han hade bett om att få de tre första linjen av Leonard Cohens låt Bird on the Wire

Där kom det för mycket, ser det ut för. Jag har visst täckt upp inkontanten där jag skulle. Men, läkare, nu är det meldingar här. Och den första meldingen vi har på luftet är att det blir dans på Grändahuset på Sörheim. Lördag, alltså imorgon, 26 september klockan 19. Det är DJ Henry Gibson som står för musiken. Ingångspengaren är 200 kronor. Och det är öppen kiosk och det är påmelding till 48 12 36 43. Det är väl inte så gott att huxa på det, men det finner helt säkert information om detta på Facebook och liknande platser. Och så är det meldingar ifrån Fjordstova. Söndag den 29 klockan 16 till 19 vill IL Fanarock och Fjordstova markera världsdagen för psykisk hälsa. Det var en massa artiga aktiviteter runt om på huset för både stora och små i regi av idrottslaget. Fjordstova lagar till kvällsmatbuffé med tomatsuppe, brödmat och pålägg. Allesammen är välkommen till dag. Och så är det för premiär för filmen Markens gröde. Den startar den 29 klockan 19. Det är lätt att huxa, det är ett hotal och resten är bara nittal. Eller ett ettal då. 29 klockan 19. Och då så ska ske där. Alltså, det är ju lite speciellt där då. Markens gröde är upptäcken innanför, inne i Fortun. Och detta är ju då för någon i landet har fått sitt innan filmen, så blir det sändning eller framsynning på Fjordstova i Skölden. Och det blir onsdag den 30 i 9 klockan 19, torsdag klockan 19, fredag klockan 19, lördagen och söndagen klockan 14 och så är det måndag den 5 och tisdag den 6 klockan 19. Och detta är alltså första möjlighet till att se den här filmen. Och det är ju slik att jag skrev lite om det, att filmen vart inspelt i Ormelia, som jag väl har hört så många gånger. Det är en räcke lokaler, både folk och dyr, som har medverkat. Och det är byggde kinoen, så jag kommer och visar den här. Biljetter där får du köpt i Dörri eller på nätet. Jag byggde kinoen.no. Så här har kommit in en melding här, eller en påminning. Trilleturen för hemmaverande småbarnsföräldre är startat uppåt igen efter några års pause. Det är Luster Turlag som står bak detta tillbåde. Och här täcker vi väl nya turer lite kort, så för att se tid och stad samt andra upplysningar så går du rätt och slett in på Facebook-sidan till Luster Turlag. Och så är det självsagt en del bingoa. Det är bingo i Marstein torsdag den 24 september klockan 18. Det var i år. Så den får man lägga väck. Men bingo en på pyramiden, den är grejen då. Det är måndag 28 september, klockan 17.30 till 21. Och där är det NFU, Luster Lokallag, som står för idag. Så har vi en melding som jag har haft med oss länge. Det är pårörande träff med yoga, och det är i Sångdal på Trivselstune, Forstune 1. Och nästa möjlighet är den 15 oktober. Och det var allt vi hade fått fram med meldingar till nu, men sänd oss in och ha det sänt in helt till det sista, så har vi inte fått ta med oss, men vi ska komma mera lite kort. Och det är inte för sent, sända gärna in på e-posten vår. Så en melding krøllalfa@radioluster.no, eller det går in på hemsidan och skriver där står att du kan skriva en melding eller inkott, och då kommer det till oss på akkurat samma e-posten som jag sa där. Då är meldingbunken i Tommia, och då är det detta som står för.
tur. Nej, jag hade ju tänkt på något där, ja. För det att jag ville ha en melding, en sang i Mödlo. Och då är en, ja, jag spelade en sång som jag har spelat många gånger, men länge så sist. Och detta är verkligen något att tänka på i dessa tider. Anne-Marie Kvien med att jorden är en stjärna.

0: Ja, då har vi första på tråden, tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer inte. Och då tror jag en på tråden. Det är med telefon idag då. En till då, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Det är Jonas då.
0: Jaha. Jag tror att vi måste pröva att få väck något här och svara en annan. Där, Nora. Hallå. Nej. Mitt försök. Radio Luster.
1: Hallå, ja. Det är Rådvar.
0: Oh, ja, ja. Då är jag med.
1: Nu är det en på den gärna.
0: Ja, då. Ja, då. Det var enkelt så stod på här i Inkoplösa. Ja. Ja.
1: Den är väl i Frankfurt, han?
0: Visst är han i Frankfurt. Frankfurt. Ja. Ja. Helt rätt.
1: Ja.
0: Det har vi lite med bankad i Norge att göra av säkert.
1: Ja, har
0: ja. Ja. Ja. Ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River? Elvi Hudson River. Den har sitt utlöp i en särskilt så känd by. Men vad heter byen för något?

Kate Whitley var född I Ashland, Kentucky I USA I 1954. Han startade karriären där I 1970 och spelade I Ralph Stanleys band. Han etablerade sig som vokalist innan bluegrassmusik, flyttade till Nashville I 1983 och startade inspelningskarriären där. I löp av karriären så gav han ut bara 2 album, men hade 12 singlar på Billboard countrylisten och 7 efter sin död. Han var bara 34 år. Han slet med livslång alkoholavhängighet och dödde av akut alkoholförgiftning I 1989. Låten Book var självskreven och var utgett på albumet Wherever You Are Tonight.

Gene Botsen är en gammal travare innan countrymusiken. Han har varit aktiv från 1962 då han uppträdde på lokala klubbar om kvällen medan han jobbade på en bilverkstad på dagtid. Signaturlåten hans är Farewell Party från 1979, men här kommer han med She Found the Tape.

Dan Seals var född i 1948 och startade karriären i 1966. Han var först aktiv i en duo, men då den var upplöst så startade Dan med soft rock för han gick över till countrymusik. Genom 1980-talet och tidigt på 90-talet så gav han ut 16 studioalbum och hade mer än 20 singlar på countrylisten. God Must Be a Cowboy är en sång som han skrev och spelte in. Den var utgaven i januari 1984, så den fjärde och sista singeln från albumet hans Rebel Heart, och var albumet sin mest succérika singel.

Joe Diffie var född i 1958 i Tulsa i Oklahoma, USA. Han var både countrysångare, låtskrivare och gitarrist. Han var med på att skriva singlar för andra countryartister och var med på inspelningar med bland annat George Jones och Martha Stewart. Den 20 mars 2020 fick han diagnosen covid-19 och 2 dagar senare dödde han av komplikationer, bara 61 år gammal. Här får du höra han med Is It Cold In Here?

Daryl McCall är en countrymusiker känd för sin honky-tonk och traditionella countrymusikstil på höjden av karriären sin på 1960-talet. Här är han med Answer the Phone.

För du vet, ibland så känns det precis som om man bara skulle vilja lägga sig ner och dö. Men så är det så att livet går sin gilla gång. Men du, jag undrar om jag någonsin sa

så säger jag välkommen till nattsändning på Radio Luster, och han så säger det heter Finn Skare, och med mig på laget ikväll har jag han Erling Eides och sekreter, och han Per-Eidar Svangstus, och vanligtvis är med mig. Han är med mig ikväll då lite grann, eller i alla fall om en stund, men då direkt ifrån Spania, ifrån solkysten. Ja, jag släppt så gauran i dessa tio. Det ska i alla fall allesammen vara välkommen runt radioapparati. Så är det klart för programöversyn. Lustrabui är i färd med att få nya ägare. Pyramiden bygger på och Europris flyttar in. Så kommer konkurrens nummer en, och därefter en av programledaren är i Spania, och i löpet av kvällen så ska vi höra hvordan han har det där han är. Han Glenn Joar kommer och fortäller om den planlagda aktivitetsbygge så är under planläggning här i gruppen. Ordföraren är förbi och fortäller om ting politikeren är upptäckna upp för tiden. Och så kommer andra konkurrenser lite tidigare än vanligt kanske, för efter sista konkurrensen så kommer ett nog så långt inslag. Cirka klockan 10:30 så får du höra hamnechefen på Skjolden fortälja om nåtid och framtid för Skjolden Kruskaj. Detta är på i alla fall bortemot 40 minuter, och därefter så spelar man en melodi och säger tack för oss och går hemåt igen kvärt bort. Och som man må huxa på meldingar, och då kommer inte dina.

0: Jo, hej igen på Trogen. Hallo, hallo.
1: En trolevs er en.
0: En trolevs, ja. Jaha.
1: Ja, det er slut på linjen fremme her.
0: Ja. Nej, men du har noe for deg, du. Ikke en trolevs.
1: Ja. Du har... Nei, jeg har nått bort til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: New York. New York.
1: New York, jeg sa, så han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadda. Spørsmål nummer tre. Da noe for deg som har følt med på... jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutta nå, eller har slutta plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobil, eller på radio.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Hvis den er vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja. Ja, da. Du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer 4. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her er en som ringer, så jeg håper da at han vet da. Hallo, du er på luftig.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Ja,
2: dette er Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visst er det da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du er veldig langt vekk, så jeg hører nesten ikke.
0: Nei, Bøl, men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, Atte.
0: Ja.
2: Ja, da. Har... Det er interessant å høre på dere i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han husker jo, han hadde slik undervisning og i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Drammeteater og hørt han spille, og han er suveren.
0: Ja, visste han det. Ja. Ja. Ja, nei, men takk for svaret.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet da hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i... Det var vel en av de første som var skikkelig kjende ut av World Cup-deltakere. Ja, så jeg ser World Cup-renn, og det er jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det i hvert fall ikke lade dere som vil ringe på. Og da sier jeg hallo.
3: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil jeg si...
3: Nei, jeg er litt stund tilbake, Steve, til det. Det var Erik Håker, jeg knar med.
0: Nett ditt opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett til å si at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis ut av å drive med alpint.
3: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en måle med en geiger-täljare? Hur har han finnit ut av med att bruka en geiger-täljare? 57, 68, 14, 10 är en konsering allerede. Och hallå till dig.
4: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
4: Jag tror han med radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja.
4: Geiger-täljare.
0: Ja, ja. Helt rätt, helt rätt. Ja, här är... Vi tackar runt då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och Proffen? Vem skrev böken om Pelle och Proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringer in att igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute heter dans och skrev.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, fragen die uns.
0: Ja.
1: Wie war lang schiebt Ola Fridvarsson?
0: Ist för det.
1: Ja.
0: Det är otroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu må jag ta hiv ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har man länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad de tog sig på dem.
1: Jo, stor part med det. Men släck är det nog. Vi samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det.
1: Nej, vi gör det.
0: Jo, tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge ändå. Hvorfor et fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget er ditt. Og da har vi en på tråden att igjen. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er livlig takk om jeg sier dette.
0: Jaha.
2: Det er i Telemark.
0: Det er i Telemark, vet du. Grenlandsområdet.
2: Ja.
0: Ja. Helt rett, helt rett. Takk for det. Ha det. Ja, så er det litt om E6-en da, den vet vi at det fyker forbi Bergen og oppover Gudbrandsdalen og så videre, men hvorfor en norsk by enda han i? Hvorfor en norsk by enda E6 i? Då prøver vi med litt musikk igjen, mens det tenker ikke om.

0: Ja, da forsvinner Øystein Sunde utover da eteren her, og vi har kontakt med Spania at igjen. Og Per Eidar Sogndølen, han vel inne på noe med en nordmann sin drøm.
1: Ja, det var noe bra på mange måter, tror jeg. Han karrig inn at når du sa Øystein Sunde, men du mente helt sikkert han Olav Steie.
0: Ja, sa jeg glad da. Ja vel.
1: Ja, du sa nok. Ja.
0: Skjønner, jeg ble litt stresset her, for neste innslag hadde en røde flekk på seg, så jeg måtte legge han inn at i den siste 15 sekunder, og nå er det grønt, og nå kommer det til å komme. Men jeg har lyst til å snakke med deg litt om akkurat dette her, fordi at du er jo så heldig at du har en barndomsvenn som har hus i Spania, og det er vel der du er heldig deg også nå?
1: Ja da, det er det. Nei, dette her er en drøm, en nordmann sin drøm, da må jeg bare skrive under på. Det er helt fantastisk, og nå satt jo jeg ned da på det forrige jeg var inne, og nå, de har jo vært ute og fått så god mat i kveld og kom mat, og så da fikk jeg klatre opp i de øvre etasjene og ta siste her nå, slik at jeg vet ikke om de hører på eller jeg, men radioen stod noe på når jeg gikk opp.
0: Ja.
1: Nei, det er helt fantastisk. Jeg kan, og så vet du da, Finn, at jeg har jo vel nevnt det før en gang, men vi kan ikke annet enn klage, vet du. Nå har vi hatt regn i hele sommer, og så kommer vi ned her, og det er altså så heit at du aner ikke det. Nå er det vel 25 for eksempel, og klokka er jo nå da 9:45. I dag passerte vi 34 når vi var ute og gikk tur. Vi kan ikke annet enn klage. Dette her er grusomt.
0: Ja, vi har jo ikke helt lov å klage, men det blir jo egentlig, så har vi lyst til å ha 5 grader kaldere, eller hva vi kaller det, mindre hett, eller?
1: Ja, nei, altså, det er klart det var litt, når vi kom ned, faktisk, da var det, men han blir jo akklimatisert, så, altså, herregud, jeg klager ikke, altså, det er ikke slik, men det er at når sveiten pipler du sitter ute på terrassen og koser seg med en kaffekopp eller hva det nå måtte være, så er det noe, det er noe godt. Jeg tror du har blitt litt for mye jobb med, så må du late på et glas for å kjøre det ned til litt. Men her er det litt ordentlig med glas i.
0: Ja, men her har vi sitt snø på toppen i denne veka.
1: Ja, vet du, da... Da var Inkon som sendte en snapp til meg her nå forrige dagen, og da var det godt med snø ned på Asbjørnsnåsi og hest og frem i dag, og da var vel gjerne bort til Krokafjell i år, så du ser.
0: Mm. Ja, jeg tror det var mest frem i Østerdalen i Saugreig, og kanskje her oppe i disse snødekte toppene ute i Goppen nå. Men tilbake til deg og ditt, det så er der litt mer enn i veka eller to, det må vel prøve for at det blir et litt normalt og halvsunt liv, og hva er det du bruker dagen på?
1: Ja, altså, jeg holder på å si en vanlig dag, så for min del så starter jeg nå opp rett før og alt, og så har jeg fått med nye jobber, vet du, så jeg har vært en kold jomfru. Så jeg styrer med frukost, og Anna Sermann og Inga, de er nå ute og går morgentur og kommer tilbake, så tek med frukosten, og så spiller jo han litt brits, og så går jeg med en tur og er i varmen, og så er han og sleker ned, vet du, at det er litt håpløst med at vi da nå forbi nok i vanningshull av og til, og da blir det noe naturlig å ta en stopp.
0: Og så bor du vel på en plass der det ikke er så rent få utlendinger som bor, og kanskje lustrelinger og i alle fall nordmenn. Så du er jo vant med å ha litt sosialt på pyramiden her, men er det en slik plass der du treffer på andre enn barndomskompisen din?
1: Ja da, vi har jo en norsk restaurant nede som heter La Luna, med Irene Plimstad som driver, og den er jo bare 2-3 minutter gange herifra jeg bor da. Men akkurat i urbanisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor i Ørsted, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte det, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarere, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg huksa her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det...
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over at jeg har mer glad nyhet for lustringa generelt og gåpninga spesielt?
1: Ja, nei, men det tek meg, vet du. Vi tek alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssenden vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har vi fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da, så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Det er vel kort innholdet som, er, som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår jo snart den eneste plassen i Lustre kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert det nå, da, med at blant annet dette med kultur, dans og plass og opptre var noe vi manglet i bygdi. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygden da, som ikke er på dyrka mark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte til her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og det er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden av det på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, den altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, den, den blir teken vekk og blir en del av det som vi bygger av. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre det sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få øye nå.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i da eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget for 19 år både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette bygg.
0: Men da må du få penger andre steder i forhold til tippemidler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innhold i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillemidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillemidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustø kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustø som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstig for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag da.
0: Da er det tydelig at du kan leksa av deg. Så er det tidsspørsmål her da. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så är det realistiskt att tänka att man kan bruka vintern nu på projektering för så att det är möjligt var sommar i 2020 och sätta spaden i jorden. Så då står det inte på oss, visst att vi får det andra med oss på att kunna göra det. Och vi har ju haft bland annat möte med planchefen i kommunen där vi har gjort justeringar och tepas oss både NV sin säkring mot Österdals LV och inte minst tänkt och framtidigt förhåll till att det är snack om en kabelgata ner för ett framtidigt datacenter längre ner som vi har gjort nödvändiga justeringar för att inte komma i clinch med något av andra som är tänkt. Och så visst med utgångspunktet klara och få en plan i detta och att vi kan bygga sånt som vi tänker så är det möjligt i alla fall att få till visst med önskar i löp av 2020 att komma igång.
0: Nu har vi ju en idrottshall och vi har en fotbollbana, utendörs fotbollbana. Mm. Vad är det slags aktiviteter och vad är det slags idrott vi kan få med detta här?
2: Nej, alltså det som är hela grundlaget och bakgrund för detta anlägge är ju att vi ska tänka en flata och en social möteplats för absolut alla. Så vi kan ju på en måte för att ta det från yngst till äldst så tänker vi då att det blir ett område på runt 500 kvadratmeter in i hallen där vi önskar att utveckla en basishall, en eller en motorikhall. Som i utgångspunktet då vi kan fylla med aktiviteter som ja, innanför styrke, träning, trampoline, balansekunst och andra ting. Som vill gagna indirekt väldigt många andra sporter som fotboll, handboll, ski. Och så lurer vi på att ha ett kommersiellt tebo, alltså om vi ska ha en typ av paddelbana, tennis, squash, ett eller annat som också den lite äldre garden kan tänka sig. Därmed kanske kan ta lite intäkter in i projektet i en driftsmodell. Och så blir det som sagt han nämnde sjuarbana som är byggda i fotbollbana på 30 gånger 50 meter inne i hallen med tillhörande amfi eller tribunanlägg för att kunna se på. Och så kan du säga att inne i det själva aktivitetshuset då, så har vi nog planlagt att kunna ta in kulturskolan där de kan få övningsrum till och driva musikupplevning, sång och korövelser där så måtte passa dig. För så att också äldre grupper, stärk och stödig, andra kan komma och ha sin salträning i lag med för exempel Dans utan gränser och andra som per idag har dåliga och lite lokaler. Så vi önskar väldigt att fokusera på den kulturdelen i detta då, att det ska vara ett tebo för att dyrka både kultur och idrätt under samma flata. Så det är väl kanske det mest spännande med projektet att vi klarar att dra det in i det. Och så säger det sig själv att det är ett. Men vi har lagat en fin med ett förslag per nu på runt 300-350 sitteplatser. Ett bygg på 400 kvadratmeter. Och då öppnar vi upp arenan för att stora teaterföreställningar och julkonserter och omrejsande kan komma in och lägga besök i sina TG-öppna för nettopp och åtre på en stor scen i öppna. Samtidigt så vill vi för bygda folk laga en möteplats och kunna avhålla större möte. Inlägg och det som motiverar som ger till att det med planlägg på en måte att bygga i storstava för alla i ett och samma byggare.
0: Men du har inte fått något invigningsdato?
2: Nej, du kan säga att det största projektet i detta som är hallen då, det är ju ett alla samma koncept som Kaupanger har byggt ut hos sig. Och vi vet alla hur fort det gick på Kaupanger. Så du kan säga att det kommer med igång med grundarbetet och få jobba effektivt med det någon månad på vår sommarparten. Så är det inte något problem på en par, tre månaders tid att resa och göra färdig själv den största hallen i detta. Och så är ju massor av andra bygg väldigt mycket dugnadsbaserat. Så hvis jag ska säga vad jag drömmer om så är det kanske att vi hade klart att få laga klart grundarbetet och kommit gott igång i 2020 och rest hallen. Och så kanske i löp av senhöstes vinter 2028 fått rest de tre andra byggen och så brukt 2028 till att inreda och gjort färdig de tre, fyra andra byggen runt. Så visst vi säger att vi kunde ha haft en juleåpning i nya amfi vårt för exempel i december i 2028 då, så det hade varit helt fantastiskt att kunna krona verket i löp av ett halvannat två års byggetid.
0: Mm. Visst det är klara att få ut detta till att bli ifrån kul kissa och till ett bygg på två år så är det ju flinke.
2: Ja, men jag menar själv att det ska vara realistiskt, men vi får ju också säga att i denna finansieringsplan vår så har vi ju lagt in en betydlig sum i dugnadsarbete. Så som ligger bak her er jo at med utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdelag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gøpne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det er mer å si lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da er bare der i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Øster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, du, jeg tror du må være her nede i stund, for du har vært flink nå, Finn. Da, både det ene og det andre, og så har du nå hatt ordforan mitt, så jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben nå.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flinke, for jeg har ikke lagt to pinne i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forte.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klue da, vet du, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal vi si, nyhet etter lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik. Så jeg hører om Magne Kien var voldsomt gira på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Botten da, vet du.
0: Ja, ja.
1: Det er jo flott å høre.
0: Ja, da. Og han er jo en illustre patriot, han vet du, så har bytt hele livet sitt i, eller det voksne livet sitt i på Østlandet, slik er det.
1: Ja da,
0: men ja.
1: Det er sant.
0: Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, fordi at du er jo litt eksotisk du og nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tykker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så på tid. Men jeg har jo litt her med håndballgreier ned og vet du nå da, så ja. Da blir vel gjerne ut i oktober en liten måned til kanskje, eller vet så da. Det er litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvannen måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett da det har lege på, altså. Og det er jo sånn når du først da, jeg holder på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned. Så det er greit da.
0: Nå er når du bare har guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker det på glatta lenger?
1: Ja, nei. Eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremere og alt på seg, og da melder flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Da er det, nei da. Så, men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantist for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du her mer eller mindre hele året?
1: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag med, så de bor her atskillig lengre enn meg da, for å bruke den terminologien, så ja da, nei da, så jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent da, for da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strandi og solarøy og slikt?
1: Nei, jeg liksom ikke noe strandløve, jeg altså. Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå opp på strand i. Da det i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen da. Så, men de andre her i huset er jo på strand i hver dag, så sett. Og, men det er jo bil da, vet du. Så da... Og da går det veldig greit, altså.
0: Ja.
1: Da er det.
0: Ja, ja. Nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme utifra, og da er jeg bare å kose med det, sikkert.
1: Ja, men du er nå ikke så helt utkjent bare du heller, for det er jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet nå litt hvor det er. Men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tår ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg og vet du, Finn.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg, så artig til å lese.
0: Ja, i hvert fall kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har litt spørsmål til deg også til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi så heter Lenge leve Spania, men det er ikke det han heter i kveld. Hva blir ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er det på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg vil da, jeg er ikke så veldig god i spansk, jeg kan nok i ord da, men jeg vil nå anta at hvis vi sier viva España, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre, viva España med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder med her i kveld, Bereida, så da får du finne på å innkå et annet å gjøre. Ja. Her kommer
1: ja,
0: Eviva Spania og Luca TVR i ferieparadiset ditt.

0: Ja, dat gaan we met de eerste patroon in terug, Rijk. Hier, daar komt Kranzer op in de Gempo. Ja, dan was ik goed, hè, maar dat je maar in te. Oh,
1: Tau Trurek.
0: Jeg associerer med telefonen i dag, da. En til, da. Hallo.
2: Hallo, ja.
0: Ja.
2: Jeg gjør det, da.
0: Ja. Ja. Jeg tror da at vi må... Prøve å få vekk noe her og svare en annen der, nå da. Hallo. Nei. Nytt forsøk. Radio Luster.
2: Hallo, ja. Det er Oddvar.
0: Å ja, ja. Da er vi en.
2: Nå er det bare en på linja.
0: Ja, da. Ja, da. Det ble enkelt som stod på her i innkoplassen. Ja.
2: Den er vel i Frankfurt, han?
0: Visst er han i Frankfurt. Frankfurt. Yeah.

0: Jo, hej igen, patrogen. Hallo, hallo.
1: Trovlevsa inn.
0: En trovlevsa inn. Jaha.
1: Ja, det er slutt på linjen fremme her.
0: Ja, da, ja. Nei, men du har noe fond, nei, du. Ikke en trovlevsa.
1: Ja, ja, ja. Du har noe. Nei, jeg har nått borti til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Må vel Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Å, oh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, ja, så har han borti...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt ja. Rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadå, hadå. Spørsmål nummer tre, da noe for deg som har følt med på, jeg tror NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller ja, på ja, radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, ja da, du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer... fyra. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her er en så ringe, så jeg håper at han vet det. Hallo, hallo, du er på luft i.
2: Hallå, hallå.
0: Ja.
2: Hallå, hallå.
0: Ja.
2: Ja, detta är Magnus Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spelar väl munspel av.
0: Munspel, ja, visst är det då. Ja. Men du, spelar du något?
2: Du är väldigt långt väckte så jag hör den.
0: Oh, ja, nej väl. Men jag lurer på om det att du har spelat träckspel i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, at det.
0: Ja.
2: Ja, da. Har... Det er interessant å høre på deg i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da, ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, skjønner
0: jeg. Ja, ja, da, ja, da. Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han husker jo, han hadde slik undervisning i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han er suveren.
0: Ja, ja, visste han da. Ja. Ja. Ja, men takk for svaret.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet det hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i... Det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakere. Ja, så jeg ser World Cup-renn, og det er jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det jeg for ikke lykke, så vil ringe på. Og da sier jeg hallo, hallo.
3: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil du si...
3: Nei, jeg løper litt en stund tilbake, Stevet, det var Erik Håker jeg knar med.
0: Nett ditt opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett til å si at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis utav å drive med alpint.
3: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var ja. Första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en mål med en geiger-täljare? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljare? 57, 68, 14, 10 är enkon som har ringt allerede. Och hallå till dig.
4: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
4: Jag tror han med radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja.
4: Geiger-täljare.
0: Ja, ja. Mm. Ja, helt rätt, helt rätt. Ja, här är det. Vi tar runt då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså vem bara som skrev böken om Pelle och proffen? Vem skrev böken om Pelle och proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringer in att igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute heter dans och

0: Och då har vi en på drönat igen.
1: Nu det är Magnus som heter. Vänta lite på så här.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjönsson.
0: Visst var det, visst var det. Ja. Ja. Ja, helt rätt.
1: Mm.
0: Tack för det. Och nästa spörsmål är idrättat igen. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Det är nästa spörsmål. Och ja, svar på det. Så.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, wagen wir uns.
0: Ja.
1: Die Balance schiebt Ulla Pridvarsson.
0: Ist för det.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat av kunskap om mångt unyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu har man inte hivit ut.
0: Ser du då? Ja. Hur du vill slänga väck då? Har man länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad hon tog sig på då.
1: Jo, stor parten är det. Men släck är det nog. Vi samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det.
1: Nej, gröt
0: det. Jo, tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge nu. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har vi en på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här kan jag säga det.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det.
2: Hej.
0: Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by ända har ni? Varför en norsk by ända E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankerika.

0: Ja, då försvinner Östensunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Preidar Sångdölen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östensunde, men du menar helt säkert att Olof säger.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Vi känner ju varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte ladda in att i den sista 15 sekunden och nå era gränt, så nå kommer att det att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre igår nu.
1: Ja då, det är det. Nej, det här är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på det förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är helt fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn, att jag har ju väl nämnt det för en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer män ner här, och det är alltså så hejt att du anar inte det. Nu är det väl 25 för exempel, och klockan är ju några kvart över 10. Idag passade med 4:30 när jag var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det är klart att var lite när man kom ner, då var det, men han blir ju akklimatiserat, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det, när du svettar pipplar och du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har fått lite för mycket jobb med som rullator på ett glas för att bara köra det ner till lite, men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då då var inkomst och sändaren släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåse och häst och framiddag, och då var väl gärna bort till Krokafjäll, och så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade ut i Gopno, men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså en vanlig dag, så för min del så står det nog upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tar med frukosten och så spelar jag en liten bridge och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkare när jag vet att det är lite hopplöst med att vi då har förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och Irene Primstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så, Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor i Ørsted, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg husker her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det,
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over at jeg har mer glad nyhet for luftringer generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker jeg, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssenden vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har vi fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For det inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radio når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at Gopten er jo snart den eneste plassen i Lørdal kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo da vi kjenner litt bare også nå, at, og da så er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det... den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer vi med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert det nå, da, med at blant annet dette med kultur, dans og plass og opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel etter å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden av det på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget da. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre det sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få øye nå.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett underkant og 20 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte det både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette bygg.
0: Men da må du få penger andre steder i forhold til tippemidler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har jo vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillemidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillemidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustad kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustad som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustad kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstigt for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag da.
0: Da er det tydelig at du kan leksa av deg. Så er det tidsspørsmål her da. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nede for et fremtidig datacenter lenger nede, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som vi tenkte. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall, og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Mm. Hva er det slags aktiviteter, og hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet, som også den litt eldre garden kan tenke seg. Dermed kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt den nevnte sjuarbana, som er bygget i fotballbana på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunalegg for å kunne se på. Og så kan du si at inne i det selve aktivitetshuset, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterk og stødig, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette, da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at det er et Men vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine TG-øpne for nettopp å opptre på en stor scene i G-øpne. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som motiverer, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge i storstover for alle i ett og samme bygger.
0: Men jeg har ikke fått noen innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og komme godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2027-2028 fått reist de tre andre bygget og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de 3-4 andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skisse og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid, så da så ligger bak her jo at vi i utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdelag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstil arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i gruppene nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det er mer å si lukket til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da på deg der i Spania. Det ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Øster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, du, jeg tror det må være en stund, for du har vært flink nå, Finn. Både det ene og det andre, og så har du nå hatt ordføreren litt, så jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flink, for jeg har ikke lagt hop i nei kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forhold til.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klue da, vet du, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyhet etter lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden for særlig vekk, så... Jeg hører at Magne Kien var voldsomt gira på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Bokken da, vet du.
0: Ja.
1: Det er jo flott å høre.
0: Ja da, og han er jo en illustre patriot, han vet du, som har bytt hele livet sitt i, eller det voksne livet sitt på Østlandet, slik her da.
1: Ja da,
0: ja. Det er sant. Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, fordi at du er jo litt eksotisk du går nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tykker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjørt returbillett enda, så hvor tid... Men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg og vet nå da, så... Ja, det blir vel gjerne ut i oktober en liten måned til, kanskje, eller vek, så da det er litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvannen måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett det jeg har leget på, altså. Og det er noe sånn når du først da, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned. Så det er greit da.
0: Nå er du bare guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har... flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker deg på glatta lenger?
1: Ja, nei. Eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremere og alt på seg, og da melde flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Da er det, nei da. Men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du her mer eller mindre hele året?
1: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag mot, så de bor her atskillig lengre enn meg da, for å bruke den terminologien, jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strand og sola deg og slikt?
1: Nei, jeg liksom ikke noe strandløve, jeg altså. Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå på strand. Da det, i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen da, så... men de andre her i huset er jo på strand i hver dag, stort sett, og... men det er jo bil da, vet du, så da, og da går det veldig greit, altså.
0: Ja.
1: Da er det.
0: Ja, ja. Nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme utifra, og da er bare å kose med det, sikkert.
1: Ja, men du nå ikke så helt utkjent bare du heller, for det ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet litt hvor det men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tår ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg var ikke fin.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg, så jeg har alltid til å lese.
0: Ja, jeg har fått kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har et lite spørsmål til deg til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, så heter Lenge leve Spania, men det er ikke det han heter i kveld. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg vil jeg er ikke så veldig god i spansk. Jeg kan nok i ord da. Men jeg vil nå anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være der rette.
0: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Viva España med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder mer her i kveld på Reida, så da får du finne på innkort annet å gjøre. Ja. Her kommer
1: ja,
0: Viva España og Luca TVR i ferieparadiset ditt.